0: I'm ready for more. І пускай каприт, каприт,
1: сімін.
0: І до мокрих досок тебе, де би я не був для остальних.
2: I'm an artist. I'm a performer.